ອັນເກປາບຖ້າພວກເກບານໄດ້ລູກໃນເປລບາກບໍ ລູກບານມີປະສາດຖ້າປະຊັນບານແນ່ບາກບໍມີອารົມເນື້ອຍຮອດຊົບສໍາລະພຽມພຽມໂຕກົມບັນຕໍປະຊັນບານແນ່ດຳນາຂອງແນ່ກໍາປົງເກງປະຫາຍຈິດ